0: Hola.
1: Hola.
0: Hola.
1: ¿Hablas español?
0: No.
2: Чип и Дук. Старое, доброе интернет-радио.